ביחד תכונה היידה. תשבין יפתי כתרה שוב, שתי וודקה שתה ציגרה שוב, ואותה